0: Let's talk about character development. If God could take a wishy-washy loose cannon named Simon and transform him into a pillar of the early church called Peter, if God could take a pharisaical murderer named Saul and change him into a world shaker for Christ called Paul, surely he can help you and me. Both these men had gifts buried within them, but their character had run amok. Jesus intercepted them, and both Peter and Paul sold out to God. Since they allowed God to go deep in developing their character, he could go wide with the gifts he'd put within them. Will you let God go deep in you?
1: This has been a Hope-Filled Moment with Pastor Roger Thrower. For information on his music and ministry, call toll-free 1-888-TO-GLORY or visit toglory.com.
2: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH, Palau.
3: Konnichiwa. Kamu Araibu no hōsō he yōkoso. Shikai no Meari, Bessu Jackson da. Kyō mo aku netowaku no Shōun ga gesuto toshite tujou shite kureru. Kare wa inori ga kanau tame no santsu no kagi tonaru messeiji o todokete kureru. So kore wa hontou ni jūyō na koto da. Kono daiichi po koso ga 他のすべてを解きはなく鍵なのだ。彼がメッセージを語るこの時間に、ぜひ皆さんも参加してほしい。詩編66編18節にはこうある。もし私が心に不義を抱くなら、主は私の声に耳を傾けてくださらない。ここで私たちが話し合わなければならない、考えさせられる真実がある。この真実は不義を抱くことに関わるものだ。そして、それが理解への出発点だ。実りある人生をどう生きるか。イエスのために身を結び、身を結ぶ宣教的な、人生をどう生きるかを理解するための最小の鍵なのだ。最善の人生を送りたいと願うなら、聖書にはしばしば忘れられがちな三つの鍵がある。それらは、キリストにしっかりと根ざし、成熟し実り豊かな人生をいかに、気づくかを私たちに示してくれる。そして、その第一がこれだ。それは、詩編668にある。もし、私が心に不義を抱くなら、主は私の祈りを聞き入れない。このダビデの詩編は、私たちが滅多に議論しない、心に突き刺さる真実だ。これほど私たちの歩みをきっぱりと止めさせる聖書の箇所、聖句は極めて少ない。神が私の祈りを聞き入れないかもしれないのではない。神が聞き入れるのを遅らせるかもしれないのでもない。まさに主は私の祈りを聞き入れないのだ。これは祈るすべての人を自制させるはずだ。私たちをかさめさせるはずだ。神が私たちの祈りを聞き入れないと考えることは私たちの心の奥底を揺さぶるはずだ。この説は神が聞き届ける地位からそのものを疑っているわけではない。その点ははっきりさせておこう。ここでと言われているのは、神の御前における私たちの姿勢だ。神の御前における私たちの立ち位置が問われているのだ。私たちは、神が私たちの祈りに耳を傾けてくださる立場にあるのか。それとも、私たちが罪を抱えているがゆえに、神が私たちの祈りを顧みられないような立場、姿勢にあるのか。これは、恐ろしいが極めて必要な問いを私たちに突きつける。神の御前で私の祈りを沈黙させているような、私が密かに抱え続けているものは何かあるだろうか。では、これはどういう意味なのか。詩編で引き出されているかなり重要な考えであるため、もう少し深く掘り下げてみよう。不義を心に留めるとはどういうことか。ダビデは言う。もし私が心の中に不義を留めるならと。ここで、留めると訳されているヘブライ語は、単に罪に気づくという意味ではない。単に罪と少し関わっているという意味でもない。これは、罪を意図的かつ熟考して、見つめ始め、罪に目を向けることを意味するのだ。あなたは罪を望んでいる。あなたは意図的かつ自発的に罪を心に留めているのだ。ふざけているわけではない。遊び半分でやっているわけでもない。 馬鹿げた真似をしているわけでもない。私たちの多くが犯してきたような過ちを犯しているわけでもない。しかし、自分の人生を一つあるいは多くの罪の中に深く根差し始めているのだ。これはつまずくことの話ではない。家族を大切にすることや愛する者を愛することのような価値あるものを大切にすることの話でもない。これは神が禁じ、神が憎む者を大切にすることの話なのだ。罪を憎むことと罪に陥れることの間には天と地ほどの違いがある。そしてこれは神の前でのあなたの心の秘められた姿勢について語っているのだ。つまりあなたが密かに罪にしがみついている状態のことだ。あなたは密かにそれを大切にし、自分の人生の中で育てているのだ。聖書は悔い改めた罪人、つまり積極的に罪と戦っている者を神が切り捨てるなどとは決して教えてない。しかし、聖書は絶えず、そして一貫して、もし私たちが罪にしがみつき、それを自分の人生から断ち切ろうとせず、罪と戦わなければ、その罪はある意味で、私たちが神と持つべき完全な交わりを再び遂げ、神が私たちの声に耳を傾けてさえくれなくなるほどになると教えている。詩篇の作者が語っているこの不義とは、どのような罪なのだろうか。それは弱さではない。無知でもない。それは道徳的な堕落、神に背く恋の恋、法に背くような反逆を指している。そこには、人が自分の罪を受け入れ、今やその不義な行いを正当化しようとしているという考えが含まれている。かつては間違っていると考えていたことを、今や良いことだと称しているのかもしれない。例えば、多くのアメリカのクリスチャンはかつて、聖書が明確に罪であると述べれていた。そして今もそう述べているため、どうせいい愛を間違ったことだと考えていた。聖書は変わっていない。それにもかかわらず、かつてそう叶えていたクリスチャンの多くが、今ではどうせいい愛は罪ではないと主張する。これはダビデが語っている不義の完璧な例であり、彼らが悪を善と呼び、善を悪とワインでいるのだ。旧約聖書のギリシャ語訳であるセプトワギンターでは、この無法を意味する言葉が選ばれた。これは違いではない。未熟さでもない。それは内面的でもあり、外面的でもある。それは、あなたの人生の特定の領域において、思考の神に対する内面的かつ外的な反逆だ。さて、これは必ずしもあなたの人生全体が神に対する反逆行為である必要はない。人生のほんの一部分であっても良いのだ。それは神がそれを不快に思われていると知りつつも、神に委ねず、手放さずに持ち続けると決めたことだ。実は、イエスもマタイによる福音書7章213節で同じ言葉を使っている。イエスは、天国に入ろうとする大勢の人々に対し、裁きの皮肉を言われる。私から離れよ。不法を行う者たちよ。あるいは不義を行う者たちよ。ダビデが語っているのは罪と葛藤し、罪を打ち負かそうとする繊細な良心のことでも、誘惑と孤独欲に戦っている信者のことでもない。彼が語っているのは歓迎され、言い訳され、さらには守られてさえいる罪のことだ。さて、私たちは自分の人生を見つめ直し、こう自問しなければならない。これは自分ではないか?と、自分の人生の中で言い訳をしている分野はないか?ね、神様、これについては問題はないと思うんだと言っているような部分はないか?たとえ誰かが、おい、これは良くないぞと指摘したとしても、それでもあなたはそれを擁護してきた。ね、これが私なんだ。私の性格の一部なんだ、と。ただ、そう育てられただけなんだ。人々は不義にしがみくために、ありとあらゆる言い訳を使う。しかし、心こそが私たちの人生における戦場であることを忘れてはならない。それは私たちの心や思い、そして信じるものを守るための戦場なのだ。プラッシュして神は私たちの心をまっすぐに貫詰め、思いの奥底をまっすぐに貫透かしている。 聖書には、神が心を探し求められると書かれている。神はすべての人間道の心を吟味されるのだ。ほら、心とは単なる感情ではない。それは意志の座なのだ。それは意志、決定の中心であり、中性心が形作られる場所だ。つまり、外見上はクリスチャンらしく、疑似に見えても構わない。神聖な言葉を口にしたり、雄弁な祈りを捧げたりすることさえできる。しかし、それでもなお、全能の神に達する降伏していない、誇りや反抗心が潜む、双心を抱いている個数があるのだ。宗教的に見えたり、見えが良かったり、道徳的に見えたりしても、神に達して、心が二分されている状態である。それが不義だ。そして聖書には、神は私たちを、顧みないと書かれている。神は私たちの祈りに耳を傾けない。もし私たちが心に不義を抱いているなら、神は私たちの声に耳を傾けない。神は私たちの祈りを顧みないのだ。これは時に少し厳しく思えるかもしれないが、罰ではない。神が私たちの祈りを聞き入れなしのは、罰としてではなく、寛解性上の真実としてである。これが寛解性の真実だ。これが神との関係における現実であり、神には一定の条件、一定の要件があるということだ。第一に、イエス・キリストとの関係に入り、彼に信仰を置くことだ。そしてイエス・キリストの恵みによって、新しい心を受けるのだ。しかし、その過程の一部として、悔い改め、神が憎む者から離れ、神が愛する者へと、向きなおることが求められる。もしこの過程のどこかで、私はこれから離れる気はないと言い始めたなら、実のところ神はそれをそれほど気にかけてはいないだろう。それは、あなたが自分の心にある不義を容認しているということだ。したがって、祈りが聞き入れられないのは、神からの罰ではない。これは関係性における真実だ。これは事実だ。神が祈りを無視するのは残酷だからではない。神があなたの祈りへの応答を控えているのは、あなたの偽善を容認しないからだ。そして神は悔い改めの祈りに対する答えを与える以外のものを、あなたの祈りに耳を傾けて与えることで、そのような偽善を助長することはない。だから、あなたの願いが聖書よ、私を清めてください。私を浄化してください。この罪を私の人生から取り除いてください。というものでない限り、神はあなたの願いを聞き入れない。もしあなたの祈りが悔い改めに関するものでなく、その不義や罪を人生から取り除くことに関するものでないなら、神への他のすべての祈りは聞き入れられない。神はそれらを気にかけていない。それが他の祈りを始めることさえ許されるための全体条件なのだ。神が祈りを無視するのは、神が冷酷だからではない。むしろ、神は偽善を決して容認しないからこそ、応答を控えているのだ。ほら、私たちは時々、

0: からの恵み深い洞察だ。ダビデがもし私が心に不義を抱くならというのは力強い言葉だ。そして彼は直後のエフセツでこう述べべている。ではなぜだろうか。それはダビデが隠された罪に固執しないことを選んだからだ。ダビデの物語を知っているなら、彼にはあらゆる種類の罪があった。彼は重大な天願いを犯したが、それを告白したのだ。彼はそれをさらけ出した。光の下にさらしたのだ。そしてこれはダビデの他の祈りのいくつかと完全に一致している。例えば、詩篇130。
1: チモトンの教会で奉仕しています。彼が神に従ったことで、神が家にはいることができ、神が家に入った時、神は私の兄が子供たちを神の戒めに従って育てるのを助けてくれました。彼らは神に仕え、神を愛しています。神が働く枯れるのを見ることは本当に素晴らしいことです。今あなたが理解するように、これは20年、25年、30年かけて起こったことです。神は、地にはすぐに結果が見えないこともありますが、人生の全体像を見れば、神がいる人生といない人生の違いがわかります。今日私が皆さんに話していることは、たとえあなたが信者であっても、神と共に人生を管理し、彼に従い、使えることです。では祈りを、捧げます。いや、罪人である皆さんも、救われた皆さんも、いや、私と共に祈ってください。父よ、私たちはイエスの名においてきます。私たちは罪を悔い改め、神を最善を尽くして改心します。これは新しい信者たちへのメッセージです。私たちは罪を拒絶し、キリストを受け入れます。今、イエスの名において、私の中に新しい性質が与えられることを感謝します。次の祈りは、神に仕えていないが、神のものとされる人々へのものです。主よ、感謝します。イエスの名において、あなたに仕えます。私は、動画やゲーム、私にとって良くないものを見ることに費やした時間を悔い改めます。神様、あなたが私の。
2: You're listening to Hope Radio Angel 5 THWH Palau. Continue listening online at hoperadio.net.
3: Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
4: ネヘミヤは続けて言った。行ってごちそうと甘い飲み物で祝宴を開き、何も用意していない人々に食べ物を分け与えなさい。これは私たちの主の前での聖なる日だ。落胆したり悲しんだりしてはならない。主の喜びこそがあなた方の力だからだ。ネヘミヤ記 8:16 ニューリービングトランスレーション編。そう書かれている。落胆したり悲しんだりしてはならないと、聖書の中で神が落ち込んで悲しめと言われた箇所、私は読んだことがない。もし落ち込んで悲しんでいるなら、それをやめなさい。神の喜びこそがあなたの力なのだ。主はさらに別の方法でもそれを私たちに与えてくださる。主はこう言われた。スキーのバーを剣に、剪定バーサミを槍に打ち直せ。弱い者は私は強いと言え。ヨエル書1:10。神は私たちに、あ、気分が悪いとかとても怖く感じるというよう進めただろうか。いいえ、神は怖いものは私は強いと言えと言われたのだ。こんにちは、フェイスアドベンチャーズロールのハイディだ。今年の初めにこの信仰の冒険を始めて、喜びや歓喜、陽気さ、幸せ、楽しいことについて取り上げてきたとき、私は十分な内容や素材があるかどうか不安だった。もっとよく分かっていなければならなかった。なぜなら、無限の資源と尽きることのない知恵と栄光を持つ全能の宇宙の創造主について語っているのだから、なぜそんなことを考えたのだろう。ともあれ、喜びには限界があるのか。いいえ、神は間違いなく私たちのためにご自身の強さを示してくださっている。主の喜びをもっと言うことは問題が起きないということか。いいえ。ニューリビングヤクワラの信言31:25節を読み上げる。そこにはこうある。彼女は力

0: と威厳を身にまとい、未来を恐れることなく笑う。なぜか、神が常に彼女と共におられるからだ。私は決してあなたを離れず見捨てないと主は言われた。この聖句こそが生まれ変わった信者としての私の一日の始まりだ。詩編118編24節にはこうある。これは主が作られた日だ。私たちはこの日を喜び、楽しみましょう。私は朝一番にこれを声に出して言うのが好きだ。なぜなら最初の言葉は重要だからだ。私はその日の優先順位を決めており、それがその日の流れを左右する。だから私たちは喜びを選ぶ。私たちは喜びます。神がその日を作られたから私は喜ぶのだ。この選択は私の感情に基づいたものではない。気まぐれに基づくものでもない。これは意思会的な選択に基づいているのだ。だから、御言葉を読み、宣言し、まず神の国を求めることで、私のその日は、トロコビへの軌道に乗るのだ。詩編100編1、五節にはこうある。主に向かってトロコビの声を上げよ。私は、ウホというすべての国を、トロコビを持って主に仕えよ。歌を歌って主の omsystem.data.link.mapping。table attribute name the bow that m 商品に進みでよ。ララララ。とにかく、喜びと喜びは私たちに歌うよう裏がしてくださる主からのものなのだ。そして主は、よころびを持って主に使えよとおっしゃる。私はこう言う。まあ、それは私たちに歌うよう裏がしてくださるということだ。私たちの神はなんと偉大なことか。私たちの神はなんと偉大なことか。訳しづらいから歌いすぎてはいけない。しかし、詩編100編3節にはこうある。主こそ神であることを知られ。私たちを作ったのは主であり、私たち自身ではない。私たちは主の民であり、主の牧場の羊だ。め、そうだろう。続いて4節。感謝を持って主の門に入り、賛美を持って主発の宮の庭に入れ。主に感謝し、そのお名をあがめよ。だから、トロコビに満ちた人々は感謝し、賛美を捧げ、祝福するのだ。そして、詩編100編5節にはこうある。主は良い方だからだ。その慈しみは永遠に続き、その真実さは代々にわたって続き、神は実によく慈悲深く真実な方だ。神の言葉を信頼できる。これは私たちが問題や困難に直面しないということだろうか。私たちは確かに問題や困難に直面するが、イエスが持っていたのと同じ態度で臨むのだ。イエスはこう言われた。私の望みではなく、私を使わした方の御心である。ご存知の通り、時には周囲の人々が私たちが自ら選ぶようなことではないことや、あまり好きではないことを頼んでくることがある。しかしイエスは、私の望みではなく、私を使うした方の御心であると言われた。だから、上司や雇用主がいるなら、私の望みではなく、私を使うした方の御心であると心に留めよう。つまり、何をするように求められたのか。そして、それを喜び、楽しみ、嬉しさ、感謝の心を持って行いなさい。喜びを本来あるべき場所に保った目にできるもう一つのことは、御霊によって祈り、神が力、上限、導き、そして知恵を授けてくださるよう受け入れることだ。私はこれらの聖句が大好きだ。皆さんはどうかわからないが、私には神の助け、神の喜び、神の知恵、神の力、神の上限が必要だからだ。そしてね、威厳で祈ったり、御霊によって祈ったりする中で気づくことになるのは、イザヤ書55、章8、節にある言葉だ。私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道とは異なる。主はこう言われる。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。だから、どんな時でも神を信頼することで、私は喜びの中で成長し続けられるのだ。学校にとっている間も、結婚生活や子育ての最中も、あるいはこれいの親の世話や必行し、仕事、受環境を求めて州を移る時など、どんな状況にあっても、精神、魂、そして体を健全 全に保つことが大切だ。主の喜びこそが私たちの力なのだ。だから祈りと一致を持って決断の最前線に紙を据えておくのだ。決断を下さなければならないとき、私は自分自身にと言いかけることがある。私は自分に問いかけ続けるんだ。決めなければならない選択肢の中で、どの選択肢に対してより平安を感じるかってね、聖書には平安を求め、それを追い求めよと書かれている。聖霊は私たちにとって最善の場所を知っていて、私たちが求めればその情報を教えてくれる。夫と私が交際していたこの方、私たちはあらゆることを主に尋ねていた。夫がプロポーズしてくれた時、私ははいと答えた後、主するにお尋ねした方がいいわと付け加えた。そこで私たちは別れて祈り、次にでとした時に互いに尋ね合った。主するがはいとおっしゃったと思うと、夫も私も主するが結婚しなさいとおっしゃったと信じていた。それから私は彼に父に許可を求めなければならないと伝えた。私が主するの声を正しく聞き取れているか確かめた方からだ。もし父がダメだと言ったら、あなたとは結婚しないと彼に言ったの。なぜか、愛というのは目も耳も口も蓋下がれ、愚かなものだからだ。父は承諾してくれた。私たちはそれについて祈り、いつ結婚するか、どこで挙式するか、その他あらゆる決定についても祈った。だから、どこかの時点で、そう、結婚生活のある時点で、私たちは一緒に祈ることや、二人で生きることを祈ることをやめてしまい、それが私たちの結婚を危うく仕掛けた。私が言えるのは、でも神様ということだけだ。誰かがこう言っていた。喜び。そんな歌詞の歌がある。喜び、イエス、そして他の人たち、そしてあなたと、喜びは完璧さとは何の関係もないのだ。大切なのは、どんな時期にあっても人生やあらゆる行動において、一貫して神を第一に置き続けることだ。また、私の結婚生活では、今またあらゆることを祈り、物事について祈っていることを知ってほしい。以前はその習慣からしばらく離れてしまい、夫婦関係に問題が生じた。神を求めず、神の御心を求めんかったせいで、ただ距離ができてしまったのだ。とにかく私たちは次第に距離ができてしまったのだ。そこでイエスと他の人たち、そしてあなたについて歌ったこの曲について皆さんと一緒に振り返りたいと思う。先ほども言ったように歌ファうまく翻訳できないような気がするから言葉で説明するよ。サビはこうだ。イエスと他の人たち、そしてあなた。なんて素晴らしい喜びの綴り方だろう。一人一人の少女や少年の人生においてイエスと他の人たち、そしてあなた。そして、ブアースでは、ジョワイエスの頭文字だ。彼は第一の座にあるからだ。オア他者の頭文字だ。私たちは顔を合わせて出会う。我は君の頭文字だ。何をするにしても、自分を3番目に置き、JOY と綴って喜びを表そう。そうすれば、喜びは常に私たちの手にはいる。君の心の中には喜びがある。それは御霊の身でもある。聖書にはこう書かれている。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。これらはガラティア人への手紙第5章に12セットに13節に記されている。また、ヨハネによる福音書16章3、13節でも、主はこれらのことを、私はあなたが他に語ったのだと述べている。そして、私が聖書で、これらのことという代名詞を読むとき、よくこう思うのだ。これらのことを、私はあなたに語ったのだと。そこに自分の名前を当てはまめるんだ。これらのことを、はいで、私はあなたに語った。それは、ハイデイ。あなた方が私の中にあって、この世で平安を得られるためだ。ハイデイ、あなた方は苦難に遭うだろうが、勇気を出せ、ハイデイ。私がすでにこの世に打ち勝ったのだから。だから私は喜びのうちに歩むつもりだ。君はどうだ？私は喜びに満ちているのが好きだ。だから今日は喜びを選ぼう。私たちは24時間365日絶えず喜びの中にとどまり、人生のどの段階にあっても神を生活の最優先とし、行うことの中心に据え続けることができる。神はあなたを愛しており、神の御前には喜びが満ち溢れているのだ。実際神は、私は決してあなたを離れることも見捨てることもないと語られた。これらは神の中にいる人々への言葉だ。そして神は常に私たちと共におられる。 神は私たちにご自身の喜びを与え、ご自身の力を与えたいと願っておられる。もし今日、神との関係を築きたいと思うなら、その方法をあなたに伝えよう。神はこう言われている。主の皆を呼び求める者は誰でも救われると。しかしその前に、罪の報酬は死であるとも書かれている。しかし、神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命だ。また、人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われるとも書かれている。そこで、イエスを私たちの心の中に招き入れ、主の命と喜びを得られるよう、ここで祈りを捧げよう。さあ、私についてきてほしい。神よ、私はあなたが私の声を聞いてくださり、決して追い返されることはないという信仰を持ってあなたの元へ来る。あなたは私の元に来るものを決して追い出さないとおっしゃったからだ。私はあなたと良い関係にないことを認めるが、あなたと和解したい。どうか私の罪を許してほしい。聖書には、もし私が口で主イエスを告白し、心で神がイエスを死から蘇らせて救われたと信じるなら、私は救われると書かれている。だから私はイエスが死から蘇られたことを心から信じ、イエスを私の主であり、救い主であると告白する。私を聖霊で満たしてほしい。私のすべての罪を許してくださったことに感謝する。失わすべてらねえあん人々が救われることを願う心、御言葉を求める心、そしてどこへ行ってもイエスの福音を述べ伝える勇気と力と大胆さを与えてください。主よ、私を救い、今この瞬間、私をご家族に迎え入れてくださったことに感謝する。イエスが私のうちに生きておられるからだ。よし、それではこんにちは。神の家族へようこそ。この地上で皆さんと会うことはないかもしれないが、天国で必ず会うことになる。そこで皆さんに祝福を宣言したい。主があなたを祝福し、守ってくださる。主があなたに御顔を輝かせ、恵みを与えてくださる。主があなたにお顔を向け、来週まで平安を与えてくださる。ハイデイです。神様は私たち全員と共におられ、どこにいても勝利を得て、絶えず喜びを持つことができるのだ。
1: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.theFaithAdventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイク・ロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。今日はある意味で関連し合う二つのことについて話したい。それは御霊による愛チェッチと偶像や誤った心が前から私たちの秘められた場所を守るということだ。そしてできればこの二つの話題を結びつけられればと思う。なぜなら私たちは今まさに主が私たちに自分の日々を数えることを教えてくださる必要がある時代を生きているからだ。そして今はワクワクするような時代だ思う。同時にクリスチャンとして一致して歩むという責任の重さを痛感している。単に一致するための一致ではなく、キリストとその御言葉を中心に据えた一致だ。まずは聖書の箇所を一致読みたい。今日はこの聖書について掘り下げていく。皆さんが今どこにいようともこれが祝福となるよう祈る。ヨハネによる福音書13章35節と36節だ。ここで探してみよう。そこにはこう書かれている。あなた方が互いに愛し合うことによって、あなた方が私の弟子であることをすべての人が知るようになる。34節に戻ってみよう。そこにはイエスがこう言われたと記されている。私があなた方に新しい戒めを与える。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。そして互いに愛し合うことによって、あなた方が私の弟子であることがすべての人にわかるのだ。うわ、互いに愛し合うことについてなら一連の説教や何時間でも語り続けられるだろう。正直なところ一致を保つには互いに愛し合うことが欠かせないのだ。本当にそうだ。人を愛さなければならない。神を愛さなければならない。人を愛さなければならない。神の御言葉を愛さなければならない。神と人々に達して従順に歩みたいと願う心を持たなければならない。そして言いたいことがある。私は本当にそう信じている。神は主権者だ。それは分かっている。しかしクリスチャン同士が分かち合う愛は中視点的だ。考えてみてほしい。教会以外にこれほど異なる人々が同じ目的のために集まる場所は地球上にない。そして何より彼らは戦いに愛し合っているのだ。つまりそれは真の多様性だ。キリストを中心に団結しているからこそ真の多様性と一致がなり立っているのだ。私たちは神聖という呪術を中心に団結しているのだ。世界中のどの部族、どの言語、どの国出身であろうと関係ない。そういったことは一切問題ではない。私たちにはみんな同じ父なる神がおられるのだ。そして私たちが神聖するとき、超生前的な働きが起こる。特に意見の相違や分裂、葛藤があるときにはこのことを何度も何度も思い返さなければならないと私は信じている。この世で教会以外にこれを打つ場所はない。そして私は今年を重ねつつある立場にいて、特定の問題で分かれることの無意味さを痛感している。また許さないことや恨みを持つことの無意味さも理解している。それが何をもたらすか、家族やミニストリー、教会、人々、国家、民族、集団、人種差別をいかに破壊するか、いかに人々を傷つけるか。破壊をもたらすものは数え切れないほどあるが、クリスチャン同士の間に流れる神の愛は中自然的な印であり不思議だ。それは不可欠な要素なのだ。世にとっては中自然的なことだ。そしてあらゆる部族、あらゆる言語、あらゆる国、あらゆる人種、心情、肌の色が全て神の愛によって一つに結ばれているのだ。考えてみてほしい。昨夜私は世界地図を見ながら祈っていたのだが、ふと思った。今夜日本にはある牧師がいて、自分の信徒たちのために、自分の群れのために、自分が奉仕している人々のために祈っている。中国にもある牧師がいる。彼は自分の教会のために祈っている。彼は自分が奉仕する人々のための次のステップについて祈っている。世界中の兄弟姉妹たちをナイジェリアやそういった場所で迫害され、純気用させられている人々が世界中にいる。彼らは私たちの家族の一員だ。私たちは彼らへの AI を 感じ取るべきだ。そして私たちは実に異なる。本当に私たちは大きく異なっている。言語の壁、文化の壁、地理的な壁、そういったあらゆる種類の壁がある。しかし同時に私がこれまで世界で訪れたあらゆる場所で、神の AI、私たちの瞳に宿る輝き、キリストから来る光、神の AI、それらが会ったことのない他国の人々を彼らが神の子であることを知って、ただ愛することができるのだ。それは世界への印だ。私たちが人道支援をおたい、キリストの名において落ち込んでいる人や苦闘している人を助けるとき、それは印であり奇跡なのだ。繰り返すが、私たちは実に異なる存在だが、一つの大義のために共に働いている。そして私たちを際立たせる中心前的な要素がある。私たちは互いに愛し合うよう召されている。それは中自然的な印なのだ。神は愛をもって私たちの体液の団結を守るよう私たちに求めている。この愛こそがクリスチャンの成熟度を示すものだ。私たちがどれほど愛するかがまさに私たちの成熟度を物語るのだ。神の家族、神の軍勢、キリストの体、聖書の中で神は私たちを多くのものに例えている。しかし、私は神の家族こそが最も高い位にあると信じている。なぜなら、家族であるためには、より一層の成熟が必要だからだ。そこで、エペソ人への手紙第4章1節を読み上げたい。そこでパウロはこう言った。主の囚人である私はあなた方に懇願する。あなた方が召されたその召しにふさわしく歩むように、すべての謙遜と柔和と忍耐をもって愛をもって互いに忍び合い、御霊の一致と平和の絆を保つよとめなさい。で、これには本当に多くのことが込められている。御霊の一致と平和の絆を保つよとめ、愛をもって互いに忍び合い、謙遜と柔和と寛容を持って接しなさい。世の中ではそんな姿は見られない。本当に見当たらない。私たちは御霊の一致と平和の絆を保つことに熱心でなければならない。焦りは教会、結婚、家族、仕事、友情、あげればキリがないが、あらゆる社会集団における一致をおまかす。焦りは一致をthreatens cast. わ、いる。このことを少しの間、じっくりと心に刻んでおきたい。焦りは教会の IT 値をおよかし、争いを助長する。怒りや感情の爆発、口論を助長するのだ。焦っていると、私たちは神経質になり、イライラしやすくなる。実際、愛の書と呼ばれるコリントの信徒への手紙第113章を読むと、愛は寛容であると書かれている。不寛容ではなく、忍耐強いのだ。もし私たちの心の奥底や態度の中に不寛容が潜んでいるなら、私たちはいつ何時でも悪い形で爆発する準備ができている。誰かに当たり散らしたり、間違った方法で誰かを騒がいたりする準備ができているのだ。人生に不寛容を苦してしまうと、ついにはそれを生徒浮かしてしまう。不寛容であることを生徒浮かしてしまうのだ。私たちはどう言えばいいか、自分たちを本来あるべき異常に過大評価してしまうのだ。自制心を失い、まあ私はこういう権利がある、こうあるべきだなどと言い出す。それは本当に害を及ぼす。人々を傷つけるだけでなく、神の意志をもそんなうのだ。私たちは本当にそんなことはしたくない。それは神を喜ばせないことだからだ。私たちが神の団結を損なうとき、それは自分たちでそれをなし遂げようとしたり、自分たちが神になろうとしたりしていることになる。私たちは神の団結を損ないたくない。私はこう考えた。私は多くのことに携わっており、多くの会議に出席している。長年にわたり、リーダーとして、神が私にリーダーとして、あるいは影響力を持つことを望んでおられる場所を得りすぐって参った。あなたもそうすべきだと思う。これを聞いている皆さん、現実から目を染めてはならない。教会や家族だけでなく、地域社会や近隣、住んでいる地域など、様々な領域で様々な活動に関わっていくべきだ。積 記憶的に関わっていくべきだ。神の代弁者となるべきだ。それが政治の場であろうと、ビジネスの場であろうと、教育の場であろうと、ソーシャルメディアであろうと、あるいはどんな形であれ、影響力を持つ存在となることであろうと。今日、ソーシャルメディアのインフルエンサーについてよく話題になるが、口を開くこと自体が影響力となる。アルグループを見て、このことに強く気づかされた。アメリカには州がある。私たちは世界の片隅に住んでおり、3州にまたがる地域がたくさんある。アメリカには互いに隣接する3つの州からなる地域がある。私たちはメリーランド州、ペンシルベニア州、ウェストバージニア州にあり、これを3州地域と呼んでいる。私たちは本当にこの地域に召されていると感じている。この地域の人々は私たちにとって大切な存在だ。アパラチアと呼ばれる地域も私たちにとって大切な場所だ。私たちもその地域の一員だ。私たちの町、この小さな町でさえ、州議会や州長に関わる人々がいる。彼らは政治的な役職についているかもしれない。ビジネス界に関わる人々もいれば、社会活動に携わる人々もいる。様々なスポーツ、例えばウォータースポーツやボート、レクリエーション、アウトドアレクリエーションに関わる人々もいる。農業に携わっている人々もいる。スポーツに携わっている人々もおり、そのレベルや種目は様々だ。どうやら誰もが、そうだな、私が苛立っているのは、誰もがこうした特別な関心事を持っているのを見るからだ。自分が所属する各グループを見る私と、どのグループにもクリスチャンがいるのがわかる。本当に素晴らしいことだ。本当に素晴らしかったことだ。しかし、こうしたグループの中には、キリスト教よりもそのグループを優先してしまう人々がいる。それは間違っている。もし私たちが一を望むなら、クリスチャンとして社会の様々な分野や、私たちが日々歩む様々な生活様式の中で、互いに仲良くやっていける存在であるべきだ。私は世の中のクリスチャンたちに、まず第一にクリスチャンであるべきだと訴えたい。言い換えれば、政治の世界にいるクリスチャンも、ビジネスの世界にいるクリスチャンも、互いに協力し合えるべきだ。彼らは、互いへの愛と物事を円滑に進めるの右翼を通じて、人々に神の愛を示す声となるべきだ。なぜなら社会ではそうした姿がほとんど見られないからだ。私たちは多くの争いを見ている。多くの論争を目にする。もはや単なる意見の相違の問題ではない。そこには憎しみがある。憎しみが絡んでいるのだ。私たちが AI を死し、相手や意見の異なる人々を見下すようなことをしなければ、実際に仲良くやっていける。かつて意見の相違を認めると表現していたように、互いに理解し合えるようになるのだ。今やそれは社会から失心われたものだが、教会にはそれができるはずだ。なぜなら、私たちには中視点的な AI があるからだ。神は特定の利益、団体そのものを支持しているわけではないと私は信じている。神はご自身のグループ、すなわち神の国がそれらの特定の利益の中で前進することをノーゾーンでおられるのだ。私たちは決してそれを国民であるということよりも優先させてはならない。決してそれをクリスチャンであるという子とよりも優先させてはならない。決して州民であることをクリスチャンであるということはよりも優先させてはならない。決してスポーツをクリスチャンであるということよりも優先させてはならない。決して政治的所属をクリスチャンであるということよりも優先させてはならない。私たちはこれらのこと、ある階級、社会、人種のどれ人として分裂の原因にしてはならない。なぜならクリスチャンとして私たちはどこにいようとも仲良くできるはずだからだ。そして私は北対南、大陸対大陸、国対国といった対立があってはならないと信じている。聖書は自ら分裂した王国は立ち行かないと述べている。そして神は私たちが共に立つよう召されているのだ。神は私たちに共にあり、位置を守り抜くよう召しておられる。今日私の言葉に耳を傾けてくれることを祈る integrity よりいる。聖霊の位置を守り抜いてくれることを祈る integrity いる。あなたたがのの内なる聖なる場所には 焦りや偶像や悪しき心が前などがないように、そして互いへの愛によって私たちが神の子供であることを世界に示せるようにと祈る。さて今日はこう言って締めくくりたい。あなたかが今どこにいようとも、私はあなたを愛している。同じ父を持つなら私たちは兄弟姉妹なのだから。そして今日もあなたを愛している。どうか来られのことをかなんがえ祈ってほしい。私と共に世界を変えていこう。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
1: This is Hope Radio Angel 5 TAWH Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
2: TAWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station TAWH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, TAWH, Palau.